0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Doktor Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.
4: More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina.
1: Koliko sam puta obišao 3-4 radnje i opet pola zaboravio. Više mi se to ne dešava. Idem u Raković Agrar i tamo kupim sve na jednom mestu. Hrana za domaće životinje i kućne ljubimce, farba, šrafovska roba, vodovodni i elektromaterijal, posuđe, proizvodi plastike, posteljina, peškiri i razne krpice. U sve to baštanske stolove i stolice da odmorim kad donesem kući. I ne žurim, rade od 7 do 16, osim nedeljom. Trgovinska radnja, Raković Agrar, u Rekovcu i Belušiću. Veliki izbor, povoljne cene i odličan kvalitet. Pozovite 064-514-1433. Raković Agrar, vaša pametna kupovina.
0: Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 505013 ili 062 805013. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
2: Radio Levač 90,3 MHz.
3: 060 4903 903.

ни брига нас ние. Коме воля, нек нам се и смие.

a misli mi lutaju, vetrovi nose ovaj život moj. Bol, ta moja strašna bol, odnosi sunce i taj nežni osmeh tvoj. Nemoj reći da si tužna, da je dobro.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacija možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
1: Etno restoran Dedovina. Mesto bogate trpeze, ukusnih roštiljskih zalogaja i tipičnog srpskog gostoprimstva. Restoran Dedovina je mesto gde se opušta i uživa, gde se dobro jede i gde se toče najfinija vina i rakije. Proverena gurmanska destinacija. Kragujevac, Desimirovac, Dedovina.
2: Radio Levač 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 065

0: Radio Levoč.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela, ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Ja da nema, ja bih ukrao.
6: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066 333 363 i 069 17 24790.
0: Radio Levoč 90,3 MHz.
7: 060 4903 903 i 065

Izbori 2026. Predizborni marketing. U petak 9. oktobra kandidati studentske liste zajedno sa studentima posjetit će Rekovac. Pozivamo vas da dođete i upoznate se sa našim kandidatima i studentima koji će vam rado predstaviti studentski plan i odgovoriti na sva pitanja. Vidimo se u centru Rekovca 9. oktobra od 8 do 12 časova. Izbori 2026. Predizborni marketing.

pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting 065 82 52 272.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina.
1: Koliko sam puta obišao 3-4 radnje i opet pola zaboravio. Više mi se to ne dešava. Idem u Raković Agrar i tamo kupim sve na jednom mestu. Hrana za domaće životinje i kućne ljubimce, farba, šrafovska roba, vodovodni i elektromaterijal, posuđe, proizvodi od plastike, posteljina, peškiri i razne krpice. Uz sve to, baštanske stolove i stolice da odmorim kad donesem kući. I ne žurim, rade od 7 do 16, osim nedeljom. Trgovinska radnja, Raković Agrar, u Rekovcu i Belušiću. Veliki izbor, povoljne cene i odličan kvalitet. Pozovite 064-514-1433. Raković Agrar, vaša pametna kupovina.
0: Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
2: Radio Levač 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i

sve što ište, vaša kuća, bašta i štala ima kod Raković Agrara. Veliki izbor, povoljne cene i odličan kvalitet. Raković Agrar, vaša pametna kupovina.

0: 1, 2, 3.
1: Da. Mali i poslovni oglasi Radija Lemač.
2: Petnaestog oktobra u restoranu Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu biće organizovana donatorska večera za ikonopisanje hrama Svetog Arhangela Gavrila u Rabenovcu. Na donatorskoj večeri uz bogatu hranu i piće zabavljaće vas orkestar Dukat iz Dragoševca. Pozivamo vas da se lepo provedete i pomognete ikonopisanje hrama Svetog Arhangela Gavrila u Rabenovcu. Više informacija možete dobiti od sveštenika Nikole na 064-556-9063. 064-556-9063. Da ponovimo. Donatorska večera, 17. oktobar od 17 časova, restoran Poljoprivredno-veterinarske škole Rekovac.

Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levače. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

Poštovani sugrađani, pred nama su važni izbori. Stanite uz svoju decu i svoje unuke. Mi nismo ni izdajnici, ni strani plaćenici, niti smo ustaše. Mi se borimo da u našoj zemlji zavladaju istina i pravda. Ne prodaj glas, ne prodaj čast, ne daj da ti otkupe vlast. Za život bez straha, zaokruži tri. Studenti pobeđuju. Izbori 2026. Predizborni marketing.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacija možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
1: Etno restoran Dedovina. Mesto bogate trpeze, ukusnih roštiljskih zalogaja i tipičnog srpskog gostoprimstva. Restoran Dedovina je mesto gde se opušta i uživa, gde se dobro jede i gde se toče najfinija vina i rakije. Proverena gurmanska destinacija. Kragujevac, Desimirovac, Dedovina.
2: Radio Levač 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i

Jesenja setva donosi najintenzivnije i najvažnije radove u poljoprivredi. Obezbedite na vreme kvalitetno seme, veštačko đubrivo, poljomehanizaciju, delove i gume. Mislite na vreme i na toplinu doma. U ponudi pelet po veoma pristupačnoj ceni. Agrolevač, uvek na strani poljoprivrednika i dobrih domaćina.

0: Radio Lever.
1: Kad bih imao tvoja krila ili tvoju krila,

Izbori 2026. Predizborni marketing. U petak 9. oktobra kandidati studentske liste zajedno sa studentima posjetit će Rekovac. Pozivamo vas da dođete i upoznate se sa našim kandidatima i studentima koji će vam rado predstaviti studentski plan i odgovoriti na sva pitanja. Vidimo se u centru Rekovca 9. oktobra od 8 do 12 časova. Izbori 2026. Predizborni marketing.

Samo za tvoje oči. Optika broj 1 Kragujevac 066 37 27 37. Optika broj 1 Kragujevac.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi. Stolove, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Ja da nema, ja bih ukrao.
6: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levač 90,3 MHz.
7: 060-4903-903 i 065.

Volite šumariju. Volite Lebac. Volim vas vaše Radio Lebac.

A ši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene, zato birajte najbolje. Atos Jagodina, fotografska radnja i štamparija, 069 17 24 790. Atos.

0: Radio Lever.
1: 1, 2, 1, 2, 3. Da.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Lever.
3: Petnaestog oktobra u restoranu Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu biće organizovana donatorska večera za ikonopisanje hrama Svetog Arhangela Gavrila u Rabenovcu. Na donatorskoj večeri uz bogatu hranu i piće zabavljaće vas orkestar Dukat iz Dragoševca. Pozivamo vas da se lepo provedete i pomognete ikonopisanje hrama Svetog Arhangela Gavrila u Rabenovcu. Više informacija možete dobiti od sveštenika Nikole na 064-556-9063. 064-556-9063. Da ponovimo. Donatorska večera, 17. oktobar od 17 časova, restoran Poljoprivredno-veterinarske škole Rekovac. Dobra vest za penzionere. Svakog 15. u mesecu Optika Francuzi Jagodine daje poseban popust za penzionere. I to nije sve. Za stakla kupljena u Optici Francuz ugradnja je besplatna. Informišite se telefonom 063-505013 i 062-850-5013. Za bistar pogled Optika Francuz, tržni centar, Stara pošta, Jagodina.

Radio Levač kupuje manju njivu na ulazu ili izlazu iz Velike Kruševice. Neophodno je da njiva ne bude daleko od glavnog puta i elektromreže. 065 55 33 222 065 55 33 222

Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levače. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

Poštovani sugrađani, pred nama su važni izbori. Stanite uz svoju decu i svoje unuke. Mi nismo ni izdajnici, ni strani plaćenici, niti smo ustaše. Mi se borimo da u našoj zemlji zavladaju istina i pravda. Ne prodaj glas, ne prodaj čast, ne daj da ti otkupe vlast. Za život bez straha, zaokruži tri. Studenti pobeđuju. Izbori 2026. Predizborni marketing.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina.
1: Koliko sam puta obišao 3-4 radnje i opet pola zaboravio. Više mi se to ne dešava. Idem u Raković Agrar i tamo kupim sve na jednom mestu. Hrana za domaće životinje i kućne ljubimce, farba, šrafovska roba, vodovodni i elektromaterijal, posuđe, proizvodi plastike, posteljina, peškiri i razne krpice. U sve to baštanske stolove i stolice da odmorim kad donesem kući. I ne žurim, rade od 7 do 16, osim nedeljom. Trgovinska radnja, Raković Agrar, u Rekovcu i Belušiću. Veliki izbor, povoljne cene i odličan kvalitet. Pozovite 064-514-1433. Raković Agrar, vaša pametna kupovina.
0: Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
2: Radio Levač 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 065

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

Izbori 2026. Predizborni marketing. U petak 9. oktobra kandidati studentske liste zajedno sa studentima posjetit će Rekovac. Pozivamo vas da dođete i upoznate se sa našim kandidatima i studentima koji će vam rado predstaviti studentski plan i odgovoriti na sva pitanja. Vidimo se u centru Rekovca 9. oktobra od 8 do 12 časova. Izbori 2026. Predizborni marketing.

0: nisu badala.
1: Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting 065 82 52 272.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacija možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
1: Etno restoran Dedovina. Mesto bogate trpeze, ukusnih roštiljskih zalogaja i tipičnog srpskog gostoprimstva. Restoran Dedovina je mesto gde se opušta i uživa, gde se dobro jede i gde se toče najfinija vina i rakije. Proverena gurmanska destinacija. Kragujevac, Desimirovac, Dedovina.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i

Sve što ište, vaša kuća, bašta i štala ima kod Raković Agrara. Veliki izbor, povoljne cene i odličan kvalitet. Raković Agrar, vaša pametna kupovina.

0: Radio Levač. Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
1: Petnaestog oktobra u restoranu Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu biće organizovana donatorska večera za ikonopisanje hrama Svetog Arhangela Gavrila u Rabenovcu. Na donatorskoj večeri uz bogatu hranu i piće zabavljaće vas orkestar Dukat iz Dragoševca. Pozivamo vas da se lepo provedete i pomognete ikonopisanje hrama Svetog Arhangela Gavrila u Rabenovcu. Više informacija možete dobiti od sveštenika Nikole na 064-556-9063. 064-556-9063. Da ponovimo, donatorska večera, 17. oktobar od 17 časova, restoran Poljoprivredno-veterinarske škole Rekovac. Dobra vest za penzionere. Svakog 15. u mesecu optika Francuzi Jagodine daje poseban popust za penzionere. I to nije sve. Za stakla kupljena u optici Francuz ugradnja je besplatna. Informišite se telefonom 063-505013 i 062-850-5013. Za bistar pogled optika Francuz, tržni centar Stara pošta Jagodina. Radio Levač kupuje manju njivu na ulazu ili izlazu iz Velike Kruševice. Neophodno je da njiva ne bude daleko od glavnog puta i elektronika.

Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levoča. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levoča.

Poštovani sugrađani, pred nama su važni izbori. Stanite uz svoju decu i svoje unuke. Mi nismo ni izdajnici, ni strani plaćenici, niti smo ustaše. Mi se borimo da u našoj zemlji zavladaju istina i pravda. Ne prodaj glas, ne prodaj čast, ne daj da ti otkupe vlast. Za život bez straha, zaokruži tri. Studenti pobeđuju. Izbori 2026. Predizborni marketing.

0: Radio Levač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Trosjet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi. Stolom, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levač, 90,3 MHz.
6: 060-4903-903 i 065

Jesenja setva donosi najintenzivnije i najvažnije radove u poljoprivredi. Obezbedite na vreme kvalitetno seme, veštačko đubrivo, poljomehanizaciju, delove i gume. Mislite na vreme i na toplinu doma. U ponudi pelet po veoma pristupačnoj ceni. Agrolevač, uvek na strani poljoprivrednika i dobrih domaćina.

0: Radio Lever.
1: Kako dobra pesma!
2: Hit hit dan. Hit hit dan.
1: Alo!
3: Kad bih imao tvoja krila ili tvoju krila,

Izbori 2026. Predizborni marketing. U petak 9. oktobra kandidati studentske liste zajedno sa studentima posjetit će Rekovac. Pozivamo vas da dođete i upoznate se sa našim kandidatima i studentima koji će vam rado predstaviti studentski plan i odgovoriti na sva pitanja. Vidimo se u centru Rekovca 9. oktobra od 8 do 12 časova. Izbori 2026. Predizborni marketing.

samo za tvoje oči. Optika broj 1 Kragujevac 066 37 27 37. Optika broj 1 Kragujevac.

0: Radio Levoč.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koje imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina.
1: Koliko sam puta obišao 3-4 radnje i opet pola zaboravio. Više mi se to ne dešava. Idem u Raković Agrar i tamo kupim sve na jednom mestu. Hrana za domaće životinje i kućne ljubimce, farba, šrafovska roba, vodovodni i elektromaterijal, posuđe, proizvodi plastike, posteljina, peškiri i razne krpice. U sve to baštanske stolove i stolice da odmorim kad donesem kući. I ne žurim, rade od 7 do 16, osim nedeljom. Trgovinska radnja, Raković Agrar, u Rekovcu i Belušiću. Veliki izbor, povoljne cene i odličan kvalitet. Pozovite 064-514-1433. Raković Agrar, vaša pametna kupovina.
0: Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
2: Radio Levač 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 065

vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene, zato birajte najbolje. Atos Jagodina, fotografska radnja i štamparija, 069 17 24

0: Radio Lever.
1: 1, 2, 1, 2, 3.
2: Da. Mali i poslovni oglasi Radio Lever.
3: Petnaestog oktobra u restoranu Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu biće organizovana donatorska večera za ikonopisanje hrama Svetog Arhangela Gavrila u Rabenovcu. Na donatorskoj večeri uz bogatu hranu i piće zabavljaće vas orkestar Dukat iz Dragoševca. Pozivamo vas da se lepo provedete i pomognete ikonopisanje hrama Svetog Arhangela Gavrila u Rabenovcu. Više informacija možete dobiti od sveštenika Nikole na 064-556-9063. 064-556-9063. Da ponovimo. Donatorska večera, 17. oktobar od 17 časova, restoran Poljoprivredno-veterinarske škole Rekovac. Dobra vest za penzionere. Svakog 15. u mesecu Optika Francuzi Jagodine daje poseban popust za penzionere. I to nije sve. Za stakla kupljena u Optici Francuz ugradnja je besplatna. Informišite se telefonom 063 505013 i 062 850513. Za bistar pogled Optika Francuz, tržni centar Stara pošta Jagodina. Radio Levač kupuje manju njivu na ulazu ili izlazu iz Velike Kruševice. Neophodno je da njiva ne bude daleko od glavnog puta i elektromreže. 065 55 33 222 065 55 33 222.

Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levače. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno.

Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

Poštovani sugrađani, pred nama su važni izbori. Stanite uz svoju decu i svoje unuke. Mi nismo ni izdajnici, ni strani plaćenici, niti smo ustaše. Mi se borimo da u našoj zemlji zavladaju istina i pravda. Ne prodaj glas, ne prodaj čast, ne daj da ti otkupe vlast. Za život bez straha, zaokruži tri. Studenti pobeđuju. Izbori 2026. Predizborni marketing.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili barenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi ni sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena, obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacija možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
1: Etno restoran Dedovina. Mesto bogate trpeze, ukusnih roštiljskih zalogaja i tipičnog srpskog gostoprimstva. Restoran Dedovina je mesto gde se opušta i uživa, gde se dobro jede i gde se toče najfinija vina i rakije. Proverena gurmanska destinacija. Kragujevac, Desimirovac, Dedovina.
2: Radio Levač 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 065

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

Izbori 2026. Predizborni marketing. U petak 9. oktobra kandidati studentske liste zajedno sa studentima posjetit će Rekovac. Pozivamo vas da dođete i upoznate se sa našim kandidatima i studentima koji će vam rado predstaviti studentski plan i odgovoriti na sva pitanja. Vidimo se u centru Rekovca 9. oktobra od 8 do 12 časova. Izbori 2026. Predizborni marketing.

0: Radio Levoče.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
0: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvjet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi. Stolove, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levoč, 90,3 MHz.
6: 060-4903-903 i 0...

Volite il formaggio. Volite l'eba. Volite la vostra Radio Lab.

Sve što ište, vaša kuća, bašta i štala ima kod Raković Agrara. Veliki izbor, povoljne cene i odličan kvalitet. Raković Agrar, vaša pametna kupovina.

15. oktobra u restoranu Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu biće organizovana donatorska večera za ikonopisanje hrama Svetog Arhangela Gavrila u Rabenovcu. Na donatorskoj večeri uz bogatu hranu i piće zabavljaće vas orkestar Dukat iz Dragoševca. Pozivamo vas da se lepo provedete i pomognete ikonopisanje hrama Svetog Arhangela Gavrila u Rabenovcu. Više informacija možete dobiti od sveštenika Nikole na 064-556-9063. 064-556-9063. Da ponovimo, donatorska večera, 17. oktobar od 17 časova, restoran Poljoprivredno-veterinarske škole Rekovac. Dobra vest za penzionere. Svakog 15. u mesecu optika Francuzi Jagodine daje poseban popust za penzionere. I to nije sve. Za stakla kupljena u optici Francuz ugradnja je besplatna. Informišite se telefonom 063 505013 i 062 850513. Za bistar pogled optika Francuz, tržni centar Stara pošta Jagodina. Radio Levač kupuje manju njivu na ulazu ili izlazu iz Velike Kruševice. Neophodno je da njiva ne bude daleko od glavnog puta i elektromreže. 065 55 33 222 065 55 33 222.

Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levoče.

Poštovani sugrađani, pred nama su važni izbori. Stanite uz svoju decu i svoje unuke. Mi nismo ni izdajnici, ni strani plaćenici, niti smo ustaše. Mi se borimo da u našoj zemlji zavladaju istina i pravda. Ne prodaj glas, ne prodaj čast, ne daj da ti otkupe vlast. Za život bez straha, zaokruži tri. Studenti pobeđuju. Izbori 2026. Predizborni marketing.

0: Radio Olevač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
2: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.
3: More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina.
1: Koliko sam puta obišao 3-4 radnje i opet pola zaboravio. Više mi se to ne dešava. Idem u Raković Agrar i tamo kupim sve na jednom mestu. Hrana za domaće životinje i kućne ljubimce, farba, šrafovska roba, vodovodni i elektromaterijal, posuđe, proizvodi od plastike, posteljina, peškiri i razne krpice. Uz sve to, baštanske stolove i stolice da odmorim kad donesem kući. I ne žurim, rade od 7 do 16, osim nedeljom. Trgovinska radnja, Raković Agrar, u Rekovcu i Belušiću. Veliki izbor, povoljne cene i odličan kvalitet. Pozovite 064-514-1433. Raković Agrar, vaša pametna kupovina.
0: Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
2: Radio Levač 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 0.

Jesenja setva donosi najintenzivnije i najvažnije radove u poljoprivredi. Obezbedite na vreme kvalitetno seme, veštačko đubrivo, poljomehanizaciju, delove i gume. Mislite na vreme i na toplinu doma. U ponudi pelet po veoma pristupačnoj ceni. Agrolevač, uvek na strani poljoprivrednika i dobrih domaćina.

0: Radio Levač.
1: Kako dobra pesma!
2: Hit, hit, da!
1: Hit, hit, da! Alo!

Izbori 2026. Predizborni marketing. U petak 9. oktobra kandidati studentske liste zajedno sa studentima posjetit će Rekovac. Pozivamo vas da dođete i upoznate se sa našim kandidatima i studentima koji će vam rado predstaviti studentski plan i odgovoriti na sva pitanja. Vidimo se u centru Rekovca 9. oktobra od 8 do 12 časova. Izbori 2026. Predizborni marketing.

se vrati. Samo za tvoje oči. Optika broj 1 Kragujevac 066 37 27 37. Optika broj 1 Kragujevac.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža i usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena, obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacija možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
1: Etno restoran Dedovina. Mesto bogate trpeze, ukusnih roštiljskih zalogaja i tipičnog srpskog gostoprimstva. Restoran Dedovina je mesto gde se opušta i uživa, gde se dobro jede i gde se toče najfinija vina i rakije. Proverena gurmanska destinacija. Kragujevac, Desimirovac, Dedovina.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 065

Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene, zato birajte najbolje. Atos Jagodina, fotografska radnja i štamparija, 069 17 24 790. Atos.

0: Rádio Leder. Mali i poslovni oglasi Radio Leder.
1: Petnaestog oktobra u restoranu Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu biće organizovana donatorska večera za ikonopisanje hrama Svetog Arhangela Gavrila u Rabenovcu. Na donatorskoj večeri uz bogatu hranu i piće zabavljaće vas orkestar Dukat iz Dragoševca. Pozivamo vas da se lepo provedete i pomognete ikonopisanje hrama Svetog Arhangela Gavrila u Rabenovcu. Više informacija možete dobiti od sveštenika Nikole na 064-556-9063. 064-556-9063. Da ponovimo, donatorska večera, 17. oktobar od 17 časova, restoran Poljoprivredno-veterinarske škole Rekovac. Dobra vest za penzionere. Svakog 15. u mesecu optika Francuzi Jagodine daje poseban popust za penzionere. I to nije sve. Za stakla kupljena u optici Francuz ugradnja je besplatna. Informišite se telefonom 063 505013 i 062 850513. Za bistar pogled optika Francuz, tržni centar, stara pošta, Jagodina.

Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

Poštovani sugrađani, pred nama su važni izbori. Stanite uz svoju decu i svoje unuke. Mi nismo ni izdajnici, ni strani plaćenici, niti smo ustaše. Mi se borimo da u našoj zemlji zavladaju istina i pravda. Ne prodaj glas, ne prodaj čast, ne daj da ti otkupe vlast. Za život bez straha, zaokruži tri. Studenti pobeđuju. Izbori 2026. Predizborni marketing.

prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti, ti se nećeš vratiti.

svake noći tiho tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi, pruje žice, srce trne, grom te pogodi.

0: Radio Levač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela, ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Trosjet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, vizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levač, 90,3 MHz.
6: 060-4903-903

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

Ćiće Rekovac. Pozivamo vas da dođete i upoznate se sa našim kandidatima i studentima koji će vam rado predstaviti studentski plan i odgovoriti na sva pitanja. Vidimo se u centru Rekovca 9. oktobra od 8 do 12 časova. Izbori 2026. Predizborni marketing.

0: Radio Orebać.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koje imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.
4: More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina.
1: Koliko sam puta obišao 3-4 radnje i opet pola zaboravio. Više mi se to ne dešava. Idem u Raković Agrar i tamo kupim sve na jednom mestu. Hrana za domaće životinje i kućne ljubimce, farba, šrafovska roba, vodovodni i elektromaterijal, posuđe, proizvodi plastike, posteljina, peškiri i razne krpice. U sve to baštanske stolove i stolice da odmorim kad donesem kući. I ne žurim, rade od 7 do 16, osim nedeljom. Trgovinska radnja, Raković Agrar, u Rekovcu i Belušiću. Veliki izbor, povoljne cene i odličan kvalitet. Pozovite 064-514-1433. Raković Agrar, vaša pametna kupovina.
0: Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
2: Radio Levač 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 065

Sve što ište, vaša kuća, bašta i štala ima kod Raković Agrara. Veliki izbor, povoljne cene i odličan kvalitet. Raković Agrar, vaša pametna kupovina.

0: Radio Levač. Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
1: Petnaestog oktobra u restoranu Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu biće organizovana donatorska večera za ikonopisanje hrama Svetog Arhangela Gavrila u Rabenovcu. Na donatorskoj večeri uz bogatu hranu i piće zabavljat će vas orkestar Dukat iz Dragoševca. Pozivamo vas da se lepo provedete i pomognete ikonopisanje hrama Svetog Arhangela Gavrila u Rabenovcu. Više informacija možete dobiti od sveštenika Nikole na 064-556-9063, 064-556-9063. Da ponovimo, donatorska večera, 17. oktobar od 17 časova, restoran Poljoprivredno-veterinarske škole Rekovac. Dobra vest za penzionere. Svakog 15. u mesecu Optika Francuzi Jagodine daje poseban popust za penzionere. I to nije sve. Za stakla kupljena u Optici Francuz ugradnja je besplatna. Informišite se telefonom 063 505013 i 062 850513. Za bistar pogled Optika Francuz, tržni centar Stara Pošta Jagodina. Radio Levač kupuje manju njivu na ulazu ili izlazu iz Velike Kruševice. Neophodno je da njiva ne bude daleko od glavnog puta i elektromreže. 065 55 33 222 065 55 33 222.

Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levače. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu

Poštovani sugrađani, pred nama su važni izbori. Stanite uz svoju decu i svoje unuke. Mi nismo ni izdajnici, ni strani plaćenici, niti smo ustaše. Mi se borimo da u našoj zemlji

zavladaju istina i pravda. Ne prodaj glas, ne prodaj čast, ne daj da ti otkupe vlast. Za život bez straha, zaokruži tri. Studenti pobeđuju. Izbori 2026. Predizborni marketing.

Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz, Jagodina, 063 50 50 13.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena, obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacija možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
1: Etno restoran Dedovina. Mesto bogate trpeze, ukusnih roštiljskih zalogaja i tipičnog srpskog gostoprimstva. Restoran Dedovina je mesto gde se opušta i uživa, gde se dobro jede i gde se toče najfinija vina i rakije. Proverena gurmanska destinacija. Kragujevac, Desimirovac, Dedovina.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 065

Jesenja setva donosi najintenzivnije i najvažnije radove u poljoprivredi. Obezbedite na vreme kvalitetno seme, veštačko đubrivo, poljomehanizaciju, delove i gume. Mislite na vreme i na toplinu doma. U ponudi pelet po veoma pristupačnoj ceni. Agrolevač, uvek na strani poljoprivrednika i dobrih domaćina.

Izbori 2026. Predizborni marketing. U petak 9. oktobra kandidati studentske liste zajedno sa studentima posjetit će Rekovac. Pozivamo vas da dođete i upoznate se sa našim kandidatima i studentima koji će vam rado predstaviti studentski plan i odgovoriti na sva pitanja. Vidimo se u centru Rekovca 9. oktobra od 8 do 12 časova. Izbori 2026. Predizborni marketing.

Termozad, tvoje oči, optika, broj 1, Kragujevac, 066-37-27-37, optika, broj 1, Kragujevac.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvjet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi. Stolove, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Ja da nema, ja bih ukrao.
6: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levač, 90,3 MHz.
7: 060-4903-903 i 065.

Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene, zato birajte najbolje. Atos Jagodina, fotografska radnja i štamparija, 069 17 24 790.

Poštovani sugrađani, pred nama su važni izbori. Stanite uz svoju decu i svoje unuke. Mi nismo ni izdajnici, ni strani plaćenici,

niti smo ustaše. Mi se borimo da u našoj zemlji zavladaju istina i pravda. Ne prodaj glas, ne prodaj čast, ne daj da ti otkupe vlast. Za život bez straha zaokruži 3. Studenti pobeđuju. Izbori 2026. Predizborni marketing.

0: Radio Levač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koje imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
2: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina.
1: Koliko sam puta obišao 3-4 radnje i opet pola zaboravio. Više mi se to ne dešava. Idem u Raković Agrar i tamo kupim sve na jednom mestu. Hrana za domaće životinje i kućne ljubimce, farba, šrafovska roba, vodovodni i elektromaterijal, posuđe, proizvodi plastike, posteljina, peškiri i razne krpice. U sve to baštanske stolove i stolice da odmorim kad donesem kući. I ne žurim, rade od 7 do 16, osim nedeljom. Trgovinska radnja, Raković Agrar, u Rekovcu i Belušiću. Veliki izbor, povoljne cene i odličan kvalitet. Pozovite 064-514-1433. Raković Agrar, vaša pametna kupovina.
0: Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
2: Radio Levač 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 065

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacija možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
1: Etno restoran Dedovina. Mesto bogate trpeze, ukusnih roštiljskih zalogaja i tipičnog srpskog gostoprimstva. Restoran Dedovina je mesto gde se opušta i uživa, gde se dobro jede i gde se toče najfinija vina i rakije. Proverena gurmanska destinacija. Kragujevac, Desimirovac, Dedovina.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 065

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu, Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066 333 363 i 069 17 24 790.
0: Radio Levač 90,3 MHz.
6: 060 4903 903 i 065

0: Radio Oleboč.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina.
1: Koliko sam puta obišao 3-4 radnje i opet pola zaboravio. Više mi se to ne dešava. Idem u Raković Agrar i tamo kupim sve na jednom mestu. Hrana za domaće životinje i kućne ljubimce, farba, šrafovska roba, vodovodni i elektromaterijal, posuđe, proizvodi plastike, posteljina, peškiri i razne krpice. Uz sve to, baštanske stolove i stolice da odmorim kad donesem kući. I ne žurim, rade od 7 do 16, osim nedeljom. Trgovinska radnja, Raković Agrar, u Rekovcu i Belušiću. Veliki izbor, povoljne cene i odličan kvalitet. Pozovite 064-514-1433. Raković Agrar, vaša pametna kupovina.
0: Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
2: Radio Levač 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 0

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili barenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacija možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
1: Etno restoran Dedovina. Mesto bogate trpeze, ukusnih roštiljskih zalogaja i tipičnog srpskog gostoprimstva. Restoran Dedovina je mesto gde se opušta i uživa, gde se dobro jede i gde se toče najfinija vina i rakije. Proverena gurmanska destinacija. Kragujevac, Desimirovac, Dedovina.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 065